0: Первое радио. Всегда с
1: тобой.
0: Добрый
1: вечер вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
2: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
4: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
5: Фа-фа-ля-ля.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
5: Фа-фа-ля-ля.
2: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Добрый вечер вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
2: Кожного вівторка ввечері о 20.00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
4: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
3: Фа-фа-ля-ля. Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
5: Фа-фа-ля-ля.
6: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
7: Lie to myself, but I don't leave a word, and I try to say.